Na gaishe da shugaba da kashina zini da fata na gaishe da annabi da maifi maifiyata na gaishe da him daya da masoyan nan nasa kwata na gaishe da kai ka

Tú, madre la. Sabes que cuando tú le ganas, me sale a mocar loco si alguien brega en medio, abajo se enquete en cabacha, manga, patalla en guaga. No, pero no que la pasan la cara, me sale a piano, se oye en la casa, se pierde, le arma, cuachilla, se a mí en la cama, bueno, me voy a un que le pierde, porque dice, en caba, a mí da la sende que ni brega en medio, abasa, tal vez, me gana abasa, me da mi bella, me abasa de ella, me hace, a la de mi vida, se acaba de esquema, se en caba, yo me voy a meter esquema, se en caba, no, no, cuál era, no, cuál era, que se en caba, allá le me se cae, se en caba, mani, me manda caso en caba. Da baran mai kifi ta sai an kaba ta da bashir mai kayan miya ta da sai an kaba ibrahim mai gidan wanka ta sai an kaba da naziru mai sai da kan mutunci cikin mata sai an kaba ta da bashir mai takarmi ta sai mata an kaba da fatan hanan da gare mu alhali mai shayi miji mace dakan kuna firidan dai roga na kaba ta ne zo ga bagi da maran ibrahim kai tare da yaran naku muhammad jawa ta da fatima jawa ta da aminan naka aminan mai goyo kaso sharada ta ci amma nan masu shayi ne sharada dan dan ladi mai shayi zamani sharada ta kuma ta da wato Muhammad Sani mai shaida kanti ba mun kaje kusa da abin da yana mujiya bijin da yake son sabaru alhaji mai shaida shi an ka ba kaso an ka ba da fatan alheri na da gare mu mai ungwa ma ilu kan kosi amana kuma dan bijin gudan na jigire bi da fatan alheri zuwa ga matanka da yaran naka ta da minan naka Abdul Wahab sinya alhaji Sani mai shaida so an ka ba popular ne ga ne ka waje da yaran nasa Abdullahi container ta da Abdullah har gida shana Ali Sadiq Yama Ali Sadiq zai da fata Allah ya karama lafiya mu da wannan gaba fito daga sanan mun ne sai na makolo ce to Usman ne tsiran ka zai baki masa dacin gaiwa da mi daga sam yace mi ga zuwa ga matan sa da mai Amina nasa Abdullah gidan kwari gidan ni tare da wato Ibrahim ne nan bakin sai Abdullah ne nan bakin Asu Radio in ce fa maki da lokal gwamnan tare da mun kawai mai nan makaso taroni sai baki mai nan makaso taroni ke kare da kada gurgurun da kafa su tarani in kiya koyakin sani na bi magana ka su tarani da fatan Ibrahim mai kai mai kaso tarani a wani ruwan mai kaso tarani da fatan yana da gare mu nuna na kowa yayin magana ta an ka ba ganaka fatan yanzu ga gidanka sanma da yaran naku sani da sauran yaran sai wato mai gida Ali Ali mai sigar ta sai an ka ba Abdullahi mai shago farawa mani mai manja kaso an ka ba ta da Musa su da mai shago ta sai an ka ba sai amma Ibrahim ya di abasan in ta dai an ka ba sai ya umu biki na cikin mutum sai ka ba tare da Muhammadu Muhammad Ibrahim ke lafi tafi din sai ka ba ya umu biki cikin mutum sai ka ba mutare kan da mun ka so da mi ganaka fata alai zuwa ga matan ka da yaran naka da Aminu naka mun zo da baban gobe Salisu tare da sai da sayyida tare da Aminu tuwa baban ka da sakan ta Allah an go umma na bidin dan sani baban sai fina dan gobe abba Umar fage tare da abba fage mai shirin zama ango chairman na masu man kudi da manjan kasori ni wato gaje ni ne makasori ni da yaran nasa babban sakata nasa zakira mai salati da fata anji kuma wannan rabuwa laisu ran garo lawo san konko sai mai ko tare jikam ga fata ne naka fito daga matan ka uwar gida da amarya da yaran naku baki da ramin naka wannan labari wannan labari bai mi ga mataka na abatuwa mai unguwa ma musa na jimma lamin da to ni wala Muhammad Fani mai yin saranta mata mata bayan abatuwa tare da wato ogala baran ya baka so ofe ce amma ne ayyaba na kaso ofe shi tun mai baka so ofe kiyar wannan dan ziyara tare da wato Abdullahi jani misali yayin sanu kuma zuwa da fatan Allah ne da agare mu oga Musa ne da malami ne ya ci dun yola ga fatan ne unguwa ga fatan ne zuwa ga matan ka da yaran naka da minan naka garba yaro baka ne kiyan dab da ke kwakwati da yaran nasa oga Musa ne wanda dan mudi da san kura mun kiyawa wanda mai gari ofan bai wannan Ibrahim ne ga mata ga dana abatuwa ta da Abdul Abdullahi jani misali yayin sanu kuma zuwa da fatan anji Buhari mai nama action suya sport da ke bakin round din mun dubaro daga naka fatan ne zuwa ga matan ka da yaran naka da rada abu yaran naka Abdul Khairi tare da Fatih da Abubakar da Fatih da Umar da Halima tare da masu aikin naka Isya da Bashir da Ado da Sare da Mubarak tare da Kurma da Rin wani sina da bakin da kuma mata tare da Alisu da Nazara tare kuma mata da Umar mai idan kaza bakin masal Usman mai sanan kaza bakin masal shin gari da kusan da fatan da aje kuma amana lafiya sakon daga babu to ga nan sai su kuma na magana da makofa gidan kurfi ce mi kai zuwa ga matan naka Aisha Amariya tare da Hadiza uwar gida da yaran naku Indo da Kidima da Shamsiya da Fauziya da Abahar da Fatima da Buhari da Nasiba tare da Hamza mai nama a kasuwar da Ladima alaji Audurin da sai dan ne ka daga da Ladima Umar Usman mai dana kada mun sallata ga wurin da san Abdullahi mai nama baki a fara da ke famar kiba da lokal gama da fata alheri Allah gare mu alaji Mustafa dan nan alaji Mustafa wal dan bata ba fata alheri naka fito ga gama fa na ku alaji wal dan bata fata Allah ya kara mata lafiya amin sai yan uwan naka da ni da ni da kuma da uje fata da Abdul Rahman tare da nasu tare da Hajjia da Bakin su tare da Fatima Ibnu Bai da nana da Kimbiya da gaje tare da Ummi da Najatu da Hanasu da Khalifa da fata da kansa amin
sai jikokin gidan naku Abdullahi mai farbi jalla ke kofarwa Yusra da Afan da Fahan da Amina da Halima da Jamilu da Awal Dambata tare da mai sunan Umma sai Awal Nura Awal Dambata mai sunan Abdul da Fatan Afan da Abdullahi Abdullahi mai nawa baki asirar rayuwar ke kofarwa kibe lokar zaman gana ki fata ariya fito ga matan ka da yaran naka da Amina naka wato sai da kin nan maka sota wani kiya wato Abdullahi mai nawa bakin asirar rayuwar ke kofarwa kibe lokar zaman ana Abdullahi fa malki da lokar gama ta da su mun tsira ta zakin mutalakin gaba da kai san Abdullahi jiran farije ne da fatan da sun ji kuma awana lafiya sakon da gaba fito daga hannan wato Dauda Chairman Koki wato chairman na wato Rauna Lusran ga fata yanzu ga yan uwan naka da iyalan naka Alhaji Halawan da ganda da iyalan nasa Ali Hassan Lawan na Alhaji Halawan da ganda da iyalan nasa Ali Hajji Hassan Lawan da ganda tare da Malam Hamza Shana da fata Allah ya ba shi lafiya kara mai lafiya kuma principal na goma jawan chairman Ali Sadiku ata da fatan duk yan uwa da baka zuwa nan nan lafiya to jama'a duka duka nan na filin zai sai abin da zan wada sai rafa na uwa ko shi ranga da dau Malam Idris Kasin Hausa ni na kudi shi na gaba ta abada shi Allah ke muku bunkwana sai a tara da mu lokaci na gaba in Allah ya kai mu ci gaba da sauraron rahmatar da Allah lafiya assalamu alaikum.